Zweit mat Filmstar vun hirem Album Coming Up. De kom fir rund 30 Joer raus, awer dëswoch eisen déjà vu. Déjà vu, flash off vum Tommy Richman, bon, dat geht am net so weit, weil Single ass ziemlich aktuell. Vom amerikanische Rapper a Sänger, Zanta, 10 Joer mischte Musik.

eng Bandelo déi Postpunk gemach huet, ihr dat sech Punk am Fong selber richtig etabléiert huet, déi wirklich Schüderengem e Steck firaus wären. Am Fong wollte ich gönne zu vu wéi e Final Solution vu Per Ubu ass vun der Band, die sech schnenger Figur vun eng Theatersteck vum franzische Schriftsteller Alfred Jarry benannt huet, mis hunet awer 1976, dat das Per Ubu.

Mir sinn es um en Ukom vun der Sendung läch und nix foch nis ran, wann et ech gefollet ëmmer frei des vun eng bis zeng eng gut Stonn oder zur Redif de sonnen ëm déi selwecht Zäit. Lüs auch gern op de Sit vum Radio, de vun der Playlist vun der Sendung, a kann ze och nis no läschtre wann er wild. A wann er mal et check wild, da schick ma e Mail, d'Adress ass cail@100.7.lu. Allo leef nach de Avantgarde-Band Wire mat Practice Makes Perfect vun 1978 am Marquee Moon, den 10-Minuten-Track vun Television, der im New Yorker Club CBGBs groß kaufen, den Traggers von 77. Das wäret von mir. Footloose, lieft sehr, bis nächste Kehr.